Abraba, ebe ma wanya dodo na. Mre dodo na na ube nya dia dia rusi. Skani, tia ninyi anijie abribia ube fanji imani kiyo arso. Esu ya kabri noemu. Akwain bebrina ube faswenya wa brabo hosika abotaye. Namu wenini ka ubu echi. De usike die butaye su. Na iye shushaya, ehun hiyo wa wadache hon. Mre dodo na na mube nya dia kaka ya bomu. Nya airtime ni data, emudaho, temso. Fa udiye pia, udibe chini. Tia, nejisika wabe pia uwo. Na koso nante mredo do no na ubenya dia ye juma di usika hun sem ye na fa wani si ubota eso nya mredo do no ama wabusia ti aka na hihye nyuma dia fa ji mani so na nya fa hu dia udi be ji wani sronko wa abrabo imu ji mani ma abrabo mu nya den kra ma hu fa hu dia ni tumi wa abrabo imu boss star 488 hash wo wo kasa video no so ana se download the app no na fa hu ni ji mani de brewo ne ji mani ma hu pii.